0: Assalamualaikum Citra FM Lubuk Lingga, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang di Mas Jajeng. Kepanggi Malaysia yang menikah kalian kula dina ingkang badhe ngrencangi panjenengan sami mirengaken tembang-tembang campur sari. Ing adicaranipun campur sari sakpore agar lestrep marem tenan. Lan iki siang menikah di Mas Jajeng pesine nggih kembali lagi nggih layeh-layeh. Dahar siang riyen yuk monggo dinikmati nggih utawa ajeng sare niki monggo. Di mirengake tembang-tembangi nggih kagem ngerencangi aktivitasipun panjenengan sedaya. Ya monggo diaturi dulur-dulurku sinten iki badhe nyuwun tembangi saged geguyuban ing 0733 sekawan gangsal setunggal songo pitu pitu. Enjing mau jaringane error. Sakniki dicoba dulu nggih. Saged mboten utawa saged alhamdulillah. Yuk monggo aman kesopen kali passwordnya campur sari sakpore agar ilustrap marem tenan. Halo campur sari sakpore.
1: Campur sari sakpore marem tenan.
0: Marem tenan. Kale Mbak Cindy kayaknya niki.
1: Nggih.
0: Pripun kabare Mbak Cindy saya mboten?
1: Alhamdulillah Mbak Dina sehat.
0: Sehat nuki. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasen napa Mbak Cindy? Nggih, walah wonten putune niki. Sinten asmane? Cah ganteng, cah bagus.
1: Malah wae Mbak Dina.
0: Pripun?
1: Malah wae putuku.
0: Berangep wae.
1: Enggak
0: melok lain ngomong. Oh melok wae lajen. Ya ya ta men gaul lek putune nggih. Ya monggo cah ganteng ajeng mirengake tembang nopo?
1: Kuli bangunan mawon, Mbak.
0: Wala sik cilik mirengane kuli bangunan iki lho. Nggih, siap tak putrane monggo salam riyen Mbak diaturi kagem sinten.

0: Bikin.
1: Bu Junaidi, Pak Kuala.
0: Pak Junaidi.
1: Cinten malih, Mang Hardianto, Bumi Agung, Beliti.
0: Pak Cinten, Pak Sugianto.
1: Mang Hardianto.
0: Hardianto, salam kenal.
1: Nggih.
0: Sing semangat nika, Mbak.
1: Semangat wonten Bang Edi apa ya kesopen asmane?
0: Nggih. Bang Edi.
1: Edi apa Bang April gitu, kesopen.
0: Impun Mbak.
1: Impun.
0: Oh, ya mawon, Mbak.
1: Spesialnya wonten.
0: Ya le kangge Mas Min iki ajeng Cesa nyambut damel.
1: Nggih, siap.
0: Sehat mboten enten alangan.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Oh, assalamualaikum.
1: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah niki mau wonten Mbak Cindy saking kawasan Tambak Rejo nggih. Mangga niki mun pun saged malih niki nggih gabungan ing via telepon nih. Diatur ya kagem sedayane. Ampun kesopen campur sari sapore agar ilustra marem tenan. Halo campur sari sapore. Nambe mawon dipuji-puji niki nggih telepone pun saged lah kok macet malih niki. Monggo jajal yuk setunggal malih yuk. Halo campur sari sak bore. Nggih sami mawon di Mas Jajeng niki apa niki penake mirengaken riyen tembange. Jajal setunggal malih monggo diaturi tak anteni ya. Halo campur sari sak bore. Nggih dereng saged malih nggih nyuwun sewu niki siang menika terkhusus kagem pandemen campur sari. Saking enjing mau nggih sagete setunggal mawon nggih. Ya saniki monggo sareng-sareng mirengaken mawon tembange nggih wonten kuli bangunan niki saking almarhum Pak De Didi Kempot niki almarhum nggih duduk almarhum. Lan iki sambil nostalgiaan merengake kuli bangunan. Monggo dimas dasang sedaya sugeng siang lan sugeng medang atakan campur sari sapore agar ilustrap marem tenang.

0: Pancasila 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: ngendi wae to ya.
1: Nggih, ngoten lho mirengaken terus.
0: Oh, ngaten. Tak kira wis nang ngendi terus nyungsep wis ora tau nang kabare.
1: Nang nyungsep ngeten wayah.
0: Oh, wonten wayahe, masyaallah. Wis ya, nyungsep nang wayahe, Cok. Mula nek do nyungsep iki nganggo wayah, aja ra nganggo wayah. Orang aja esok sore awan bengi wes nganti ora do nganggo wayah. Kaya bukar bit iki lho nyungsep eneng wayahe. Weh,
1: cie.
0: Lah nggih, weh, jan. Delok eneh. Sehat selalu Bu Karbit.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Karbit pripun? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat iki guyu-guyu.
0: Weh, jan, pokoke Pak Karbit delokne. Delokne. Delokne ngopo? Delokne ngopi yo rumangsaku ben nyapa sing ngrungokke iki doan. Wah, lho kaya Bu Karbit lho nganggo wayah, eneng wayahe. Lah nek sampean-sampean iki durang nggo wayah kok nyung sepuatan nyung sepe mbah jan. Aduh, Bu Karbit nggih monggo-monggo diaturi tembangipun menapa Bu Karbit?
1: Apa to?
0: Napa, Pak? Apa Pak Pak Karbit napa?
1: Lah kula nyuwun tembange Sidorondo lho.
0: Ah Sidorondo. Jian, beh jan iki bengi iki pokoke perondoan pokoke. Perondo-rondoan. Ya. Rondo-rondo iki nek nyungsep nganggo wayah lho. Aja waten nyungsepke. Salame Bu Karbit monggo diaturi.
1: Salam-salame kangge keluargane Mas Budi.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Kangge wau kula sitas teng rewangan jati tiang-tiang nyuwun kirim-kirim.
0: Nggih monggo, rewangan ten pundi?
1: Rewangan teng ngene ponakane.
0: Oh, ponakane monggo diaturi Bu Karbit monggo.
1: Nggih, sanjange wau nyuwun dikirimi kal anu kangge Sumarni.
0: Nggih.
1: Kok kirimi
0: kembange? Hmm, kembange si Toronto. Nek kira-kira jenek tunggale ora.
1: Awi.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Kangge
1: Mas Adiwaloyo, Mbak
0: Me.
1: Pak Wiki. Mbak Jono, Mbak Nase.
0: Nggih.
1: Nggih Bapak kula mugi-mugi paringi sehat nggih, Mas.
0: Nggih, amin. Mugi-mugi paringi sehat.
1: Nggih Pak Yu kula sing tengke, mugi-mugi putune paringi sehat.
0: Amin.
1: Oke,
0: nggih. Matur nuwun Bu Karbit. Mangga. Wonten Bu Karbit nggih matur sembah nuwun saking kawasan Petung beh jan rumangsaku nganggo wayah cok. Nyung sepe nganggo wayah sing ora nganggo wayah ki beh jan rumangsaku waten nyungsep bae. Monggo je kagum karo kanca-kanca dulur-dulur campur sari sedayanipun monggo campur sari sapore. Agar listroman nganti watuk aku. Agar listroman tenan ya aduh. Jangan nganti mak nganti keselek aku ya jan rumah. Dah nek iki ya ora nganggo wayah nek iki ya anu. Ra nganggo wayah nek iki ya.
1: Ya ora nganggo wayah ya piye.
0: Lah ya
1: bener bukan ben kae mau lho nganggo wayah.
0: Heeh. Biasane sampean ni ra nganggo wayah kok.
1: Kok iso?
0: Ya iso. Ya iso ya nyungsepke ra nganggo wayah. Aduh, jan rumangsaku eneng-eneng wae. Sehat selalu Mama Islah.
1: Alhamdulillah Mas Budi.
0: Heeh, lah iki mau sampean ya nyungsep ra nggo wayah nyatane ya ana.
1: Nggo wayah.
0: Oke. Oke, monggo sehat selalu nggih sedayanipun Mama Isla. Alhamdulillah. Tembangin nopo Mama Isla?
1: Rondoan ya wis aku rondo teles
0: wae. Wae rondo teles wae kae jian ron.
1: Iki
0: pokoke perondoan pokoke bengi iki pokoke sing rondo-rondo. Golek sing rondo royal barang ya.
1: Rondoan
0: wae. Heeh. Pokoke ku nek sing ora njaluk perondoan diganti wae ya.
1: Heeh.
0: Iki terus ya salam-salami Mas Islam.
1: Salami kanggo Bu Karpit wau.
0: Nggih.
1: Kanggo Ibu Ai sing
0: ngabdi. Mbah Inem pripun Mbah Inem?
1: Kanggo bagi nem wis sembah suci selalu kelingan ame bak.
0: Kelingan oh, mesake wong dheke yo ngrungokke terus.
1: Ha nggih, memang ngrungokke terus.
0: Nah.
1: Terus kanggo

0: sing pinter ngender ora sida maning lah. Oh, enggak neng guang tepar ta marang ngungkuli.
1: Apa mulut bandrugi.
0: Nunut gue lapak lebay lah. Loh, kepriwe sih gelem apa ora?
2: Lah kadet.
0: Aja kuatir.
1: Loh, opo yo?
0: Aja kuatir, nyong pokoke sanaman mulai dhewek.
2: Cocok ya, kaya padha.

0: Nanging rung sewu mboten sah diuyek-uyek ke ngoten. Lah kok yo ndadak diuyek-uyek ke ngene to rak.
1: Wong kabeh menika ya do ngerti do weruh sing uyek-uyek iki ya sapa lho.

0: bedio sekawit raos sing manah kula menika mangkel kogel anyel sak sampunipun kula ningali panjenengan kok rasa nesu niku ilang tenan. Apa ya kene iki sing diarani tresno nggih?
1: Lah iso mesti wae to. Nesu ati kaya ngapa yen wis sak kejagong terus omong-omongan padha dene ngerti ne rak njero ra sido nesu.
2: Ala ala
1: ala. Iki lho. Kok kaya ngudang cah cilik wae.
0: Lha iki ora lajeng. Gemes ne yo kesusupan rasa wedi pekewu lan sak piturute. Monggo pun sambet.

0: ora usah ditawani. Kaya ngono kuwi to. Saiki kowe iki kaya ngono kuwi to.
1: Kula
0: kula piye?
1: Kula
0: kula piye?
1: Kula tumindak menapa kok kaya kaya ngono?
0: Tumindak menapa? Tumindak menapa?
1: Nggih.
0: Rumangsamu kowe ora tak rungokke, ora tak sawang saka kono kae mau. Dimengke dimengke kok dadi kowe ngelebok ke wong lanang.
1: Rama preso to.
0: Ngerti?
1: Kok Rama ngindik to?
0: Ingin neng dalem Joko Rogo. Kuwi ibumu wis sedo wis ora ana. Anane mung ngaku karo kowe, karo karo api. Eh? Jur kowe ngerti-ngerti. Romo marani ning taman kowe wis karo priya bagus kowe mesam-mesem kowe eh rumang sama aku sen
1: nyuwun pangapunten Romo
0: piye
1: jimila kula ingkang nimbali prasetyo
2: inggih oh. Kula dapur dipun timbali
0: dundang ya ampun nek ora tak takoni kowe meneng ya
2: nggih
0: Lah mung ndang wis ping pira? Ora noleh kono, cepatimu wae.
1: Mboten saged punetang.
0: Aduh, cilaka. Wis cilaka tenan iki. Wis ora iso diitung.
1: Waduh,
0: wis kecolongan aku.
1: Nyuwun pangapunten, Romo.
0: Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten.
1: Tegesipun menika kula mboten ngetang ngaten lho, Romo.
0: Ayo lho ngetang wis bola-bali.
1: Mboten wonten catetanipun.
0: Nek kira-kira ping loro
1: langkung
0: punjul ping lima
1: langkung.
0: Aduh. Kliwat saka ping lima. Kowe kok bagus ning kok ora apik watakmu iki ki ana sing duwe rumangsamu tegese ana sing duwe anak kok terus ping lima punjul nek ngono kowe karo sing jaga ana apa-apane eh ha iya nek
2: lah iki
0: sing jaga ora urus iki. Iki mesti si Bagong ae. Karo Darmanto iki mesti. Yo. Tak kei dhuwit pira? Tak kei pira?
2: Mboten kula sogok namung kula damel cara supados kula saged mlumpat beteng Kanjeng Bupati.
0: Beteng semono dhuwure iki kuwi iso mlumpat.
1: Ampuh kok Rama. Kakang Prasetyo menika ampo gadah kasekten.
0: Oh, kowe mesti ngerti to.
1: Lah mlumpat beteng semanten inggilipun.
0: Mbah. Ora. Tak saka ngendi kowe?
2: Kula saking Jogoragan. Loh, telatah Kebon Agung.
0: Gene ming cak cedake Mojo Agung kene.
2: Jih.
0: Joko Rogo. Nek karo nggone kae si waroke Joko Rogo kae.
2: Anake. Kula anakipun.
0: Anake.
2: Nggih.
0: Kok ora cocok karo wong tuane?
1: Romo sampun mangertos kalian
0: Bapak kula nek karo wong tuane aku wis tau ngerti, biyen wis tau ngerti. Ning iki jebul anake Joko Rogo to. Ora cocok karo bapakne.
1: Mboten cocokipun.
0: Tegese bagus anake. tegese bagus anake. Mula kowe kedanan.
1: Ngerti? Nggih.
0: Ning ngono. Sekarang iki. Rama kuwi duwe kalungguhan. Duwe derajat dadi bupati ning Mojoagung. Kok njur kowe mengarep entuk anake wong Jagaraga.
1: Nuwun pangapunten kula sampun tresna kok Rama.
0: Ya ora apa-apa perkara kowe wis tresna. Dipisahke.
1: Kok dipisahke terus kunti boten saged Rama.
2: Punten dalem sewu Kanjeng Bupati.
0: Piye?
2: Menapa wonten lilah dalem menawi kula matur. Estonipun kejawi kula dipun timbali dening Kanjeng Putri dalem. Sowan kula wonten ing taman kagungan dalem menika mila sampun makaping-kaping.
0: Heeh, iya. Rek ning sakniki di bulan balene aku ndak mangkel.
2: Nggih.
0: Ping bola bali.
2: Rek ning samangke panjenengan dalem sampun priksa perkawis menika mila malah kula tembung pisan ingkang putra pun dinajeng Sekarniti badhe kula jak sesarengan tembayatan ngembat wonten nenging gesang ing alaming bebrayan Kanjeng.
0: Ya, injih matur nuwun menawi dipun paringaken. Pancen kowe iki bener. Matur nembung.
2: Inggih.
0: Ning reh ning kepepet rak ngono to.
2: Kok penjaga dalem anggenipun ngendika?
0: Kana. Ora ngono ku.
2: Sinten?
0: Kowe mrono. Kowe mrono.
1: Bareng. Kula Rama.
0: Si sapa kuwi? Si Prasetyo kuwi. Mrono. Kok terus penak. Bila pancen bocah ki orang genah tenang kok. Wis iki ibumu ki biyen ora kaya ngono kuwi lho. Ibumu ki ning manut lho biyen. Kowe mrono. Ora kena kaya ngono. Ora parem. Kowe mrono. Ya. Prasetyo, ya kowe pancen apik. Kowe nembung.
2: Mila menawi dipun keparengaken, enggal kula badhe sesarengan tiyang sepuh kula nglamar dateng dalam kabupaten menika Kanjeng.
0: Ya, kowe arep nglamar karo ora ya kena.
2: Lho,
0: kowe nglamar ya kena. Ning sing baku. Sekarniti tetep ora tak parengke kok.
2: Sebabipun
0: ora imbang.
2: Mboten imbangipun perangan menapa Kanjeng?
0: Aku bupati, iki putra bupati. Njur kowe ning anak warok.
2: Nggih.
0: Ora imbang.
2: Tegesipun panjenengan dalem ngembe dateng kawontenan kula so tiyang sepuh kula ing Jagaraga.
0: Yo, pun anggap
2: manut pentang kula. Sesambetan pria lan wanita ingkang wekasan dados bojonipun bakenipun lanang karo wadon.
0: Ya.
2: Menawi kalih-kalihipun sampun sami dene tresna tegesipun,
0: ya.
2: Anggenipun badhe tembayatan niku mangke kabagyaning wekasanipun Kanjeng.
0: Aku ngerti. Aku ngerti. Ning emane aku ora entuk.
1: Punten dalem sewu Rama.
0: Piye? Piye?
1: Mbok pilih Rama menika Mas Tani Kakang Prasetyo menika tiyang ingkang boten gadah. Kula menika boten sah dipun tukoni boten menapa-menapa Rama.
0: Ayo.
1: Nggih.
0: Ora ditukoni ya ora apa-apa.
1: Nggih.
0: Ning Rama ki ra isin. Ya upama kuwi kelakon, aku ya ora isin kok. Ning pokoke kowe ki ora entuk nek dipek karo Prasetyo. Ya sarana nggo tembung piye wae arep aku diunekke nenyek apa ngono. Wis sak karepe. Ning aku ora oleh.
2: Punten dalem sewu. Menawi panjenengan dalem wonten perkawis kalian bapak kula inggih tiyang sepuh kula. Sampun ngantos kula kembet. Tegesipun yen pareng dipun paringaken dene menawi mboten keparo. Kula gadah cara sanes Kanjeng.
0: Goblok.
1: Rama.
0: Kuwi kowe ngerti. Durung-durung tembunge wis neranyak. Ning sak temene Prastyo, aku kok ora merkarake gandeng karo wong tuamu ora.
3: Nggih.
0: Ora gatoke perkaramu lar dadi upama klakon dadi bojone anakku ora
2: mergo tek niku anake wong ora duwe. Sudra sampali balelongan.
0: Kelungguan.
2: Nggih. Napa sampeyan yakin? Napa sampean percaya yen kelanggan sampeyan minangka bupati niki ajeng sak lawase?
0: Loh, anek aku mati ya ora sak lawase. Kenapa ora? Sok
2: dadi bupati niku ora onten mangsane. Ngono kok umuk. Nun sewu. Dhejen. Sampeyan aja keplok aja alok pun. Kula ora dadi manture bupati ora patek.
0: Ben.
1: Lah kula kados pundi kok wis
0: ben. Lah piye-piye?
1: Katresnan kula.
0: Sok tak goleke priya kiwa tengen kene.
1: Ah, mboten monggo. Kula menawi mboten Kakang Pras.
0: Sing duwe derajat ki akeh. Ya sak ora-orane ora kok wong tuane dadi bupati apa dadi ora ning sak ora-orane lak sudagar. Sudagar.
1: Kula menawi mboten Kakang.
0: Ah ning ora, wis pokoke ora, wis ora.
1: Piye iki?

0: mungkin sesambungannya Edwin ini kiso nganti runtut lestari Surati.
1: Podo pengangen-angenku kakang.
2: Dikulai bapak.
1: Kowe toten. Kene.
2: Rakenae aku.
0: Aku ora kawin mau le jedul.
1: Kene to.
2: Aku kiket mau neng buri kono kok kakang.
0: Ya ngono kowe ndingkek to.
1: Ayo. Timbilen lo mengko.
2: Aku ki Mbak Yusurati ki diundang bapak digoleki ket mau.
1: Aku digoleki bapak. Aduh. Kakang aku digoleki bapak e.
0: Ya nek digoleki bapak aja-aja pancen ana perkara sing digati. Ya saiki diselake.
1: Ya. Tak tinggal sedih lah ya kakang. Bapak nengendi ten?
2: Nang mburi kono
1: nang mburi. Wah, ana apa to bapak iki kok ya?
0: Ten. Kok kadingaren bapak ngundang Surati ana perkara apa sih?
2: Aku ya ora ngerti kok kakang. Ning ngene kakang.
0: Ngapa tak kok kaya tidur-tidur li arep kondo?
2: Aku ki deg-degan nih kakang.
0: Lah ngopo?
2: Aku ki nganti perawan tua kok durung tau ketemu wong bagus kaya
0: Ten, kowe ki urung tua wong ayu, wong kowe ki sih luwih nom timbang Mbak Yumu Surati.
2: Weh neng gebronget umur kaya gebronget nelongso lho aku ki kakang.
0: Lah ngopo tak kok nelongso?
2: Lah aku ki neng omah kene ki rak dibeda-beda keto kakang. Nek
1: Mbak Yusurati ki rak apa-apa dituruti karo bapak. Nek aku rak ora to kakang.
0: Aku kok ora percaya yen Pak Lek Pakwojo ki mban cindhi mban siladan ing tarane marang Surati lan marang kowe.
2: Kesenggol sithik we mak ngurso kakang.
0: Aja engeng to. Ora njur kowe tumeka ing papan kene iki arep kondo apa?
2: Arep takon kakang. Nek aku ki ayu ora to kakang?
0: Lho. Kok dadak takon to, Ten? Wong sak getas kene iki ra ya nyekseni yen raminten kuwi ayu, mengko dasare luweh nom katimbang Mbak Yumu Surati. Nah lho.
2: Ah ning aku lemu e kakang.
0: Lho, ora ya ora apa-apa.
2: Jare nek lemu ki sok dadi sirikane wong.
0: Ora, kowe iki ora lemu.
2: Lho, aku ki to kakang.
0: Ngene iki ora lemu ning jenenge wewek.
2: Aku ki ya wis prihatin lho kakang. Jare nek arep duwe bojo kae to kakang. Kon poso. Tak rewangi leku mangan sedina ping 5 lho kakang.
0: Ya kuwi jenenge ora poso to, Ten. Wong poso ki lumrah iki ya mung esuk karo sore to, pas.
2: Oh ngono ya, Kakang. Srengenge
0: kuwi. Ayo sedina ping 5 malang kuwi sing ora poso to.
2: Kakang. Aku tak omong sithik ya, Kakang.
0: Ngopo to?
2: Jane aku ya kepengin duwe bojo lho, Kakang.
0: Lha nek upama mung kepengin duwe bojo rek ya kudune Pak Lek Pakwojo wis menggalih sesuk gentenan bare Surati dadi manten jur sesuk raminten.
2: Ning kakang tuwung kuwi karo Mbak Yusurati le seneng tenanan.
0: Beloh. Kok dadak takon le seneng tenanan. Ayo mesti wae seneng wong Surati kuwi calon bojoku. Kok jur ditakoni seneng tenanan. Ayo mesti tenanan to. Ten.
2: Kakang. Rene kowe iki arep dadi kakangku. Nek mung sedilit rak ya ora apa-apa to iki. Tegese sedelo ki nggon punyegel kakang tuwung.
0: Ha ya ning dhewe arep dadi kakange njur pras-pres kaya.
2: Kok pras-pres lho kakang? Kakang?
0: Piye?
2: Piyayi kakung kok tangane alus e kaya ngene.
0: Rasa kok ngenengen to.
2: Kok beda ro tanganku ya, Kakang?
0: Sajake tanganmu kesuwen ning besalen.
2: Apa kuwi?
0: Ayo piranti dinggo gawe keris kuwi, Pak. Jenenge besalen to. Wong aku sing dudu putrane Pak Lek Pakwojo aku ngerti jenenge kok.
2: Nek sing jenenge Tresno kuwi merentul saka ati ya, Kang.
0: tresno kuwi ing antarane lanang lan wadon mrentul saka ati tanpa ana rasa kepeksa kuwi jenenge katresna.
2: Ngono ya Kakang. Mm-hmm. Kamangka nggonku ya wis mrentul lho Kakang.
0: Sing tak karepke mrentul kuwi atimu kuwi tuwa rasa tresno marang priya sing kok gadang mengkune bisa urip bareng karo kowe.
2: Lah iya. Ya jan wis mrentul kok atiku Kakang. Wis ora sah.
0: Saiki sing kok gadang dadi bojomu sapa? Priya ngendi? Aku tak matur Pak Lek Pak Wojo apa ben sesuk dibarengke wae.
2: Ora adoh seko aku kok Kakang.
0: Ya apa? Yo getas kene.